0: د سړو خونو د نشټوالي لامل بزګران څومره اندوانې او بادرنګ له لاسه ورکوي.
1: خپل مصارف هم پوره نه کړ نو تاوان دغه 5 لکه شاوخوا 4 لکه افغانۍ سیمونږ به مصرف کړي نو دغه تقریبا ټول په تاوان سو یو څه 5000 شاوخوا یې که پوره کړي نور والا ټول په تاوان تاني صاحب.
0: په بېلابېلو وختونو کې د بادرنګو رسېدل سوداګرو ته کومې ګټې لري؟
2: په دې خاطر موږ دونه امکانات نه لرو چې دا خپل هندوانې یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو، نو په دې خاطر موږ طبیعي شکل باندې خپل ولایتونه هوا داسې جوړه ده.
0: او د مشورې په برخه کې
3: اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې راوړی دی چې پراکې مخته د پلاستیک لاندې خربوزې چانه کښېنولې او هندوانې کښېنولې خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو همراز بل کم راځي په کښې کې.
0: د میوو له نرخونو مو هم خبرو، تر پایه مو ملتیا وکړئ. سلامونه، زه سپین تڼیم د بی بی سی له مرکزي سټوډیو نه په لندن کې د دقان خپرونې ته ښه راغلاست. د دقان د خپرونې اوله برخه

0: څه ده زه سپینتنی او په کابل سټوډیو کې زما همکار اقبال شاهین په افغانستان کې د بادرنګ او وینډوانو د کرلو او پلورلو په اړه د یو بزګر او یو پلورونکو سره خبرې کوو.
1: سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم په کابل کې د بی بی سی سټوډیو څخه. بادرنګ او هندوانه په افغانستان کې د دوبی مشهوري میوې دي او بادرنګ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په سبزیجاتو کې حسابيږي. په هر صورت دا محصولات په مختلفو ولایتونو کې کرل کیږي، مګر د ډیر تولید سره سره بزګران او پلورونکي د نرخونو د بدلون، د محصولاتو د خرابېدو او د بازار لنشتوالي سر ټکوي.
0: په دې شرایطو کې یو له هغو حلارو چې د کرنې متخصصینو وړاندې کړی دی د ولسوالیو په کچه د محصولاتو راټولولو، درجه بندۍ کولو او بسته بندۍ د مرکزونو جوړول دي.
1: بالکل، نن غواړو پوښتنه چې د هندوانو او بادرنګو د کښت او بازار وضعیت څنګه دی. په خبرونه کې یو تن بزګر عبدالله ستانکزی له لوګر ولایت څخه د ټلیفون پر لیکه له خبرونې سره یو ځای شوی، او حکمت الله درفشانی د کابل د بازار څخه یو د بادرنګ او هندوانو پلورونکی په سټوډیو کې زما ترڅنګ ناست دی. د دې دواړو نظرونه به هم واورو، خو اول غواړم له عبدالله ستانکزی څخه وپوښتم. سرنګ دی صاحب، مخکې دې اړه باندې خبرې وکړلې چې سړی خونې نشته دي، کوي هم ډېرې کمې دي، ټول بزګران نشي کولی چې خپل محصولات هلته واړوي سړی خونو کې وساتي. تاسو کومې طریقې نه استفاده کوئ چې تر یو وخته پورې د خپل محصول وساتئ؟
2: موږ خپله د محصولات چې واخلو نو د غومره ساتنه نشو کوی، هماغه څو ورځې کوي دغلته هندوانې په دې شکل دي چې په بوټو کې یو څه ساتو، مثلا ګورې چې وخت دی غیر ورسیږي، نور دې ساتنو لپاره داسې هغه خاص هغونه نه بس بازار ته لیږو.
0: نو معنا دا ده چې حتماً داسې وخت به وي چې هندوانې یا بادرنګ خراب شوي دي او ستاسو له کاره لوېدلي دي؟
2: وو، دا هندوانې د ساکل ما کرلې وې تقریبا داسې یو لس جربه شاوخوا هندوانې وې. اوله کې ښه ریټ یو تقریبا 500 روپۍ شاوخوا خرڅېدلې، موږ یو څه هغه کړې اوس په مولې مرزه ریټ به جګ سي. هغه داسې وخت راغی یو وخت چې هماغه بوټو کې بس پرتې وې، د دې وسه نه وسې، هغه موږ کې ویل که بازار ته مو رسوا دي موټر هغه هم نه پوره کول. نو حتی داسې وخت راغی زه چې بس سي څو خرڅېدلې خرڅېم کړې، بس په ټایم ټایم چې سره خلاص کړو.
0: نو ډېر داسې پیښېږي، او څومره تاوان به مو کړی په دې توګه؟
2: یاره داسې 400,000 افغانۍ شاوخوا موږ بندې کړې وې، د دوه درې نفره شریکانو خپل د ځمکه د یو نفر و، بیا پیسې د دوه درې نفرو مشترکې وې. نو سیس نه یې دغه باندې به تقریبا هغه خپل مصارف هم پوره نه کړل، نو تاوان دغه 15,000 شاوخوا 400,000 افغانۍ چې موږ به مصرف کړې، نو دغه تقریبا ټول په تاوان سه یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي، نور ولا ټول په تاوان تاني صاحب.
1: ډیر مننه ستانکزی صاحب، خپله تجربه مو زموږ سره شریکه کړله. نورو خلکو ته مو پیغام څه دی، هغوی ته څه سپارښتنه کوئ چې دوی باید څه وکړي د ځای کې چې هلته سړی خونې نه وي، څنګه دوی خپل محصول ساتلی شي خصوصا بادرنګ او هندوانې؟
2: اول خو زه د خلکو ته دا وایم چې دغه د بازار مطابق مثال چې څومره ضرورت د هغومره سړی باید کښت وکړي، له زیات له اوس نه زیات مثال چې څوک رسیدگی ورته ونه کړی چې مصارف بې ځایه کول هم ضرور نه دي، نو څومره چې هغه د بازار مطابق هغه د دی باید کښت وکړي. ساتنه کې د موږ تجربه تقریبا د هغومره داسې هغه څومره چې د بازار هغه د هماغه وخت کې باید سړی خپل اموال هغه کې بازار ته ولیږي، نور کې بیا داسې وخت پرې راځي زه چې د ساتنې طریقه نو بیا به ستا به نو شي خرابیږي.
0: نو تاسو څه مشوره ورکوئ نورو بزګرانو ته، د چا خبره هم مسلکانو ته؟ مځکه تاسو مخکې خپلې تجربې را سره شریکې کړې، څه باید وکړي چې حاصلات ضایع هم نشي او ښه هم راشي؟
2: یو خو هغه د هغه سیستم داسې څومره سړي مثال د بازار څومره تقاضای هغه بیل کی، او بل هغه کم وکړي نسبتا له زیات کښت نه کم وکړي، په هغه باندې مصرف سی وکړي سیدای هغه حاصل سی لاسته راسي. نو دغه د موږ وزنۍ هغه داسې څومره ضرورت د بازار د هغومره باید دی کرنه وکړي چې دی پسې رسیدګي وکړي سي مصارف پسې اوبو پسې.
1: ستانکزی صاحب، نو څنګه یو بزګر پوه شي چې د بازار تقاضا څومره ده؟ څه باید وکړي؟ چا سره مشوره وکړي؟ تیر حاصلاتو ته، د تیر کال حاصلاتو ته نظر وکړي؟
2: اوس د موږ علاقه کې پروس کلي د هغه زیات کرل سي، مثال بانجان کره واخلو، سا کلی خلکو زیاتو کرله وی کمو کرله، ځکه پروس کلی زیاتو

0: باید ټیټه و، نو ساکل حاصل کم خلق کرلی و بایم جگه سو، نو کال تا موز که ساکل اندوانه چا کرلی وی حاصل اغو باید ضعیف وزه تیپسی، کال تا دا خلق دا اغو کم کری، نو نسبتا سړی به دغه د کرښت هغه ته وګوري چې کوم شی ډېر کرل شوي دي، هماغه کم وکړي. مثال کال ته دغه سیستم یې ده، نور چې هغه دیقان ته خپله پته لګېږي چې کوم حاصل کښ مثال دواڼې څومره وکړي مطابق د ضرورت دی هغه خلکو.
1: ستانکزی صاحب، د بادرنګ او هندوانو کښ معمولا د پسرلي په لومړیو کې پیل کیږي او د دوبي تر وروستیو پورې دوام کوي. د کښت او حاصلاتو په مرحلو کې تاسو له کومو ستونزو سره مخ وئ؟
2: موږ چې هغه عمده ستونزو سره مخامخ کېږو هغه د بازار نشتوالی ده. موږ له دې هندوانو سره ډېر تکلیف هم باسو، زحمت هم باسو، د بادرنګو حاصلات هم دغه، خو کله چې وخت د حاصلاتو را ورسېږي دغه هلته داسې وخت راسي چې یا خو یې بیه ډېره کمه وي، تقریبا بیخي خپل هغه مصارف حتی نه پوره کوي، او که هغې بیه هم ښایي بیا دیده دغه سیستم هغه په اسلام خو د دیقانکي نه پوهېږو، هغه د درجه بندي سیستم یې یا هغه د مدیریت د بازار دغه په ډېره ټیټه سطحه سري، ځکه دولت دې ته مثال سړی خونې دغه نه یې برابرې کړي. دیقان مجبور ده چې ذاتي په هر بیه بندي دغه خپل حاصلات وپلوري. داسې وخت هم رارسېدلی چې زموږ حاصلات اندوانې حتی په پټیو کې خراب شي، ځکه دیقان بیچاره زحمت ویستلی او ډېره کمه بیه بندي. ما په نظر عمده ستونزې همدغه د مدیریت نشتون ده، یا د بازار نشتون ده چې د لپاره مارکیټونه یا بازار دولت اماده کړی.
3: نو د بازار خبره چې تاسو کوئ، که ستاسو په ولسوالۍ کې د راټولولو او بستهبندۍ مرکز جوړ شي، نو فکر کوئ چې ستاسو په پلور او په عایدو کې به کوم بدلونونه راشي؟ تاسو داسې یوه اړتیا وینئ د داسې مرکزونو؟
2: طبعا تڼۍ صاحب، که چیرې د دغو لپاره یو د بستهبندۍ مرکز یو هغې ورته جوړ کړی منظم چې دلته ټولی کې نه خورده وټاکي، نو موږ انشاءالله دغه کې به ډېر تغیرات دموږ راسي چې موږ به انشاءالله دې شاهدان اوسو.
1: ستانک زی صاحب، هیله لرو چې په راتلونکو کې همداسې په هره ولسوالۍ کې د بستهبندۍ مرکزونه جوړ شي. خو اوس دپاره چې په ولسوالیو کې د بستهبندۍ مرکزونه نشته دي، کله چې تاسو خپل حاصلات راټول کړئ دغه محصول څنګه بازار ته وړاندې کوئ، څنګه بازار ته لیږئ؟
2: موږ خو د سابن د هندوانو سیستم واخیر، کله داسې خپله زه یو څو خپلوان یا کلیوال د حاصلات واخلو د هندوانۍ نیم کابل ته ویسو یا دغسې پکتیا طرف ته ویسو، نو ځکه که هلته هم ددې په هر څو بیه باندې خر شو حاصلات به څومره هغه پرې راغی بیه. او د بادرنګو دغه سیستم ده، موږ خپله حاصلات چې واخلو دغه خلطه کوو بیا راوړو بازار د ولایت ته، دغه هلته خرڅو، دلته د موږ موندۍ ده په بازار کې د ولایت، هغه هلته ځتي، نو هغه د مازدیګر له طرف به هغه نرخې معلومیږي، نو بازار ته تقریبا راوړو له کلي نه دغسې.
1: یعنی څنګه راوړئ؟ په جالیو کې راوړئ، خلطو کې راوړئ؟
2: هندوانې موږ په موټرو یا په زرنجو کې دغسې کله هغه ته ویسو پکتیا طرف ته، ځکه موږ ته دا طرف نږدې ده، یا کابل ته ویسو. بادرنګ خپل هغه هلته په کلي کې هماغه پالیز نه خپلې خلطه کوو، دغه هلته ځتي، بیا د لوګر ولایت مرکز ته دغسې په زرنج کې یا موټرو کې دغسې د خلطو په سیستم کې بازار ته راوړو.
3: نو د ستانکزی صاحب خبرې خو مو واورېدلې، راځئ چې د پلورونکو نظر هم واورو. او لکه چې خبر یاست، حکمت الله درفشانی دی په خپله پلورونکی دی د میوه او ترکاریو، په دې برخه کې طبیعي ده چې موږ په هندوانو او بادرنګو غږیږو. نو درفشانی صاحب، دغه بادرنګ او هندوانې تاسې له کومه اخلئ؟ یا هغه محصول چې بازار ته رسیږي د کیفیت او ذخیره کولو له پلوه ښه وي؟
4: زه هم خپل سلامونه ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. اصلي خبره داسې ده تڼۍ صاحب، چې موږ او افغانستان هر ولایت ځان ته مختلف هواوې لري. نو اول چې زموږ هندوانې شروع کېږي، د جلاباته شروع کېږي، بیا نیمروز، بیا فراه، دغسې لوګر او دغسې شاجوی.

0: مخور دغه هر یو په خپل وار باندې راځي. او بادرنګ هم دغه رقم دی. بادرنګ اول د کابل د سړې خونې د شروع کیږي، بیا د فرا د شروع کیږي.
1: او دا طبیعي ده چې تاسو ته غټم لري، ځکه یو دم بټول نه را رسیږي کنه، تاسو ته وخت درکوي چې دا د پدی وخت کې دغه ځای بادرنګ دی، تر څو پر چاغه سارو سامان کوي او جوړوي، ترتیبوي، خرڅوي، ورسته بیا د بل ځای راځي. دا به تاسو ته یو څه غټم لري.
0: دا خود غټل لري، په دې خاطر موږ دون امکانات نه لرو چې دا خپل اندواني یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو. نو په دې خاطر موږ طبي شکل باندې خپل ولایتونو هوا داسې جوړه ده. یو شش کال متاسفانه خو تاسو ته به معلومه د افغانستان مکمل افغانستان کې هوا ګرمه وه او ټول محصولات په یو وخت را ورسېدل. نو په دې خاطر موږ د قانون ډیره غټه ضربه وخوړل، کله تر مخه چې ستانګ سابول چا ته خپل مصارف پوره نکړل. یعنی په کابل بازار کې من په 15 شپې هندواني خرڅېدل، او بادرنګ هم دغه رقم نه کیلو په 90 روپۍ، په 100 روپۍ، په 80 روپۍ خرڅېدل. دا په دې خاطر چې دا موږ ته یو امتحان سو، کچېری په نور کلو کې هم دغه رقم هوا وای کله شاش کال، موږ بزګران به خپل د بزګر ډیر سخت ناهیلي وای او امید به جنې قطع سوی وای، ولې خپل مصارف نشي پوره کولای. نو په دې خاطر یو شاش کال دا مشکلات لولل، او ټول تجاران هم په دغه وس دغه چې باید کوشش وسی چې سړی خونې موږ اضافه جوړ کړو، ولې که داسې حالات راسي په موږ باندې به دارې خاصه فشار، میوې به مو ډېرې او موږ صادرات په کافي اندازه نه لرو. نو د بعضي بزګران مثال تاوانونه کړي دي، او موږ هندوانې او بادرنګ په پالیزو کې ورسته سول په دې چې بازار مو نه درلود.
2: درفشانی صاحب، کله چې په افغانستان کې د بادرنګ او هندوانو سیزن نوی یا فصل نوی، موږ ګورو چې ایران او پاکستان د هندوانو او بادرنګو په برخه کې د افغانستان هغه دوه اصلي سیالان دي. وطني بادرنګ او هندواني کومې ګټې لري هغه چې ایرانی یا پاکستانی نه لري؟
0: شاین صاحب، موږ وطني میوه چې ده د افغانستان میوه چې ده طبیعي ده، کیمیاوي مواد موږ ډیر کم کارو. هغه په دې خاطر چې موږ دیقان بیچاره دونه واستوان نه لري چې هغه ته کیمیاوي مواد واخلي او په مځکه کې مثال استفاده کړي. نو په دې خاطر د پاکستان او تر ایران موږ میوه په دې خاطر شته چې موږ طبي شکل ورکو، مثال وبید دغه سي نور دغه چې دی مثال. نو په دې خاطر موږ میوه په طبي شکل دا او ټول خلک کوشش کوي چې د افغانستان دغه نور همسایګان ملکونه چې دی د افغانستان د میوه سي استفاده وکړي.
1: بادرنګ یا مثلا اندوانې، ځکه موږ په دغه دواړو موضوعاتو باندې په نننی پروګرام کې بحث کوو، په کوم ولایت کې ښه بازار لري او څنګه کېدای شي چې دغه بازار نور هم ښه شي؟
0: تنه صاحب، بادرنګ خو کابل کم کیږي، غزنی کم کیږي، خو اوس فعلا د فراه خلک په بادرنګ ډیر سخت زحمت باسي، او د محصولاتو د پاره، د صادراتو د پاره یوازنی چې اوس موږ ښه بادرنګ لرو د فراه بادرنګ دی، چې هغه موږ ازبکستان او تاجکستان ته صادرو، او پاسو د کابل او د غزنی او د دې ولایتو هغه د لیخ خپل افغانستان بعض ولایتو کې او ولسوالیانو کې مصرفیږي.
1: او مارکیټ څنګه دی د پوخا پرتله؟
0: دلته د سده تڼۍ صاحب چې په موږ اړه لري چې څنګه موږ پیکینګ ورته وکړو، نو هغه په خارج کې ښه بازار لري. خو یو عمده مشکل موږ د ټول تجاران لپاره دا دی چې موږ د درجه بندۍ لپاره ماشین نه لرو چې بادرنګ یا نور خپل میوجات هلته درجه بندي کړو، هغه رقم یې پیکو. نو موږ خپل د لاس خواري ده، نو او دغه پیکونه موږ خپله دلته آماده کوو او کوشش ډاکو چې درجه بندي ښه وسي، پیکې ښه وسي، او دا موږ صادر کوو. موږ په ازبکستان کې او تاجکستان کې د بادرنګو دپاره ډېر ښایسته بازار لرو اوس مهال، او پاتسو دا نور د کابل او د غزنی ده دا خپل دلته هم ښه بازارونه لري، ولې ټول خلک بادرنګو ته احتیاج دي، ضرورت لري.
2: درفشانی صاحب، ستاسو د بزګرانو ترمنځ اړیکه څنګه ده؟ یعنی وخت نا وخت سره کښېنۍ یو بل ته مشورې ورکوئ، یا کیدای شي یو بزګر کلونه کلونه رئیس ستاسو ته خپل محصول راوړي، هغه ته کومه مشوره تاسو ورکوئ چې ستاسو محصول څنګه و بازار کې ښه وځلېده، یا خارج ته ووته ونه وته، څه وکړي راتلونکي کال دپاره؟
0: بالکل، موږ خپل د ټولو خپل بزګرانو سره موږ روزانه په ارتباط کې، روزانه موږ ورته وایو چې خارج کې مثال

0: بهر مرچ مارکیټونه لرو د ستې د محصولات لپاره کم اندازه شیش ساموزي او په سره کمیته باید وشکوي. مثال ګولې سامي هغه اخر کې بوټي چې دی هغه لږ تر اندازه لوړ وشکي او پرې کېږي. او بل مرچ د بزګر سرمش ټول تجاران چې صادرات لري او د لی کابل یا نور مرکزو کې فروشات لري، د قانون لري، د ټول بزګران سره دی پرام کاری لري. په دې خاطر چې بزګر چې کله د زراعت وخت راسي دی خالی لاسي، بیا موږ د هغه سره پوره همکاري کوو. یعنی د شنو خوند لپاره پلاستیک ورته اخلو، کود ورته اخلو، او هغه ذخیرې چې کم بوتي د هغه دپاره موږ کومک ورسره کوو. دی بیا زموږ سره هغه همکاري بیا دی زموږ سره کوي چې د روز نرخ هغه خپل محصولات بیا موږ سره کوي، بل چاته نه ورکوي. ولې د دوی زموږ کومک هغه رقم دی چې د دوی کود په کار، پلاستیک یې په کار، یا نور شیان یې په کار، یا د خپل د کور د ضرورت لپاره پیسې یې په کار، هغه همکاري موږ ورسره کوو. او کله چې د ده محصولات ورسېږي، بیا د دی زموږ سره بیا دا همکاري کوي چې دی خپل محصول د نرخ په ورځ چې څنګه د بازار نرخ یې هغه رقم دی موږ ته هغه شی راکوي، یا جنس راکوي.
1: بزګران ته کوم وړاندیزونه لري؟
0: بزګران ته دغه وړاندیزونه لرو چې دی خپل په محصولاتو کې باید ورځ بلې ورځې تغیرات راولي او مشورې ومني او کارونه ډیر کی. او بل یو خبره ده چې بعضی وخت زموږ بزګران بیچارهګان مرالونه ډیر ضعیف سي، بازارونه کله کله باندې ضعیف سي، دی امید لري چې دا باید په شد پیسو خرڅي. هغه مثال هغه رقم بازار نه، نو دی کله کله دا رقم نه هلی سي. نو دی سه موږ یو غوښتنه لرو چې ترغو موږ به هر کې مارکیټو کې موږ بازار پیدا کو، مثال خپل تب تلاش کو، دیدیم خپل احساس تا دوام ورکی. او یو موږ ستې افغانان خو د میانه خبر ورکم تو برګوی لرو، ټوله که تجار دی که بزګر دی، چې د کاکا زوی ولید یا په کلي کې ولید چا د یو موټر بار سو، که د ده رسېدلی که نه یې رسېدلی، له وای وایشکوی پلاني ولید زما تر مخه د موټر بار کوي. نو دغه زموږ په مابینځ کې دا مشکلات ستا باید په اتفاق سره کار وسي. او یو مشوره بل دی ته زه ورکوم چې دی په کلو کې یا په ولسوالۍ کې یا د ولایت په ساته داسې مشران وټاکي چې دی هغه کم بازار کابل، کندهار، هرات، مزار، دغه بازارونه دي، دی باید خپل هلته خپل بازارونه وګوري، په هغه اندازه دی موټران ورواسي، خپل دغه محصولات وشکي او بازار ورته عرضه کړي.
2: یو بل موضوع چې مخکې تاسو یو اندازه اشاره مورته وکړه، خو غواړم چې لږ څه نورم راته تم شي، هغه دا ده چې که چیرې بزګران وکولی شي خپلې میوې په محلي میوې بستهبندۍ مرکزونو کې درجه بندي کې او تیاری کې، ستاسو لپاره به د میوو پلورل اسانه وي که څنګه؟
0: دا به ډیر غټ کومکس موږ سره تڼۍ سه، په دې خاطر چې د ټول افغانستان چې موږ میوې اخلو هلته په باغو کې دی را انتقالي مرکز ته کابل ته، دلته موږ بیرته د سره پکو پیکنګ ورکو. دلته دوه نقصه موږ ډیر غټ عمده نقصونه کو. یو خو موږ پر محصولات باندې مصرفونه کیږي، ولې دغه ځای سره راوړې تر دې ځای پورې دلته بیا کاریګر ورته نیسي، کارټن ورته نیسي، مثال هغه ستنډرډ شکل ورکو نه. او بل خبره دا د غټ تاوان موږ دغه دی چې موږ دغه میوه چې ده موږ دلته ستنډرډ شکل نه لرو چې د شکش دي یا چپنې دي یا هغه معیاري سیستم دلته سړی ورته جوړ کړي چې په هلته راسي دغه ځای سپیک سي. نو موږ دلته انګرونه ورته نیولي، په دغه انګرو کې بیا کاریګر ورته نیسو، دا د خپل لاس د انسان چې دی رقم د زارجن شکل لري. مثال چې هره میوې باندې ووایي دوه ورځ دریم ورځ خپل شکل بدلوي. نو دلته چې موږ دا ترتیب ورته جوړوو چې دا مثال بیرته پیکو، بیرته کاریګر ورته نیسو، بیا ستنډرډ شکل ورکو، خارج ته استو، په دې کې وخت ډیر ځای کیږي او تازه میوه دونه وخت نه لري. نو دا کچیر په خپل مرکزو کې مثال هر ولایت هر محصول لري، دا هلته درجه بندي سي او هلته ستنډرډ د پیک ورکو، دا به زموږ لپاره ډیر غټ سهولت سي.
1: درفشانی صاحب، د دې لپاره چې د بادرنګ او هندوانو بازار هم د پلورونکو لپاره اسانتیا پکې رامنځته شي، هم د مصرف کوونکو لپاره، نور څه باید وشي؟ نور کوم وړاندیزونه لري؟ که څه هم تاسو وویل چې د ولسوالیو په سطحه او یا د ولایتونو په سطحه د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ شي، هغه اسانتیا به رامنځته کړي، د دې سربیره نور څه وړاندیزونه لري؟
0: شاین صاحب، اصلي خبره دلته ده چې موږ مدیریت زموږ دولت باید زموږ سره پوره کاري که اتاقه تجارت دی، که وزارت زراعت دی، که خپل مثال نور لوړ مقامات دي. اصلي زموږ خبره دا ده چې زموږ سیستم داسې تسمیقات نه لري. یو نفر وینه، یو تجار وینه، لس موټره باري، یو وینه درې موټره باري، دا داسې موږ تسمیقات نه ورته لرو چې باید په دغه تسمیقات کله اوس پاکستان ته د

0: رومیانو یادونه درته وکم، یو سل لس ټیلرم په یوه شپه اوښتی دي، مثال پاکستان ته، چې دا په هغه ځي په بازار هم ډېر دی، او دا که داسې تسمیقات سیستم موږ ورته ولرو او د هغه ځي بازار موږ وګورو چې دی څونه ګنجایش لري. دلته زموږ دهقان هم ضربه ونه ویني، زموږ تجار هم ضربه ونه ویني. موږ باید هغو بازار وګورو چې دی څونه ګنجایش لري. په هغه تسمیقات زموږ اتاقای تجارت، زموږ وزارت زراعت او زموږ نور مقامات باید دغه تسمیقات باندې یو موټر هم اضافه وانستی، چې دا زموږ په ټولو محصولاتو باندې ډېر غټ ګټه ورته لري، ډېر لوړه ګټه ورته لري. په دې زموږ تجار هم ګټمن دی، زموږ دهقان هم ګټمن دی. نو په دې خاطر زه خپل اتاقای تجارت دغه دوې درې ورځې تر مخه په دې کې جلسه درلوله وزیر تجارت هم و، نو ویې ویله چې ته داسې یو تسمیقات جوړ کړي چې که رومیان دي، که بادرنګ دي، که نور زموږ د وطن محصولات دي. شکر الحمدلله موږ ډېر ښه محصولات لرو د افغانستان کې. نو هره اندازه باندې باید هغه مارکیټینګ وکتل سي، او په هغه اندازه باندې موږ صادرات ولرو. داسې صادرات ونه لرو چې په بیګانه مارکیټ کې، په بیګانه ملک کې موږ دغونه زموږ محصولات ډېرې چاته پر هغوی اضافه وي، نو هغه موږ محصولات بیا داسې په دغه سترګه نه ګوري، د اعتبار په سترګه یا داسې دغه اهمیت نه ورته لري. نو په دغه خاطر موږ کوشش دا دی چې موږ خپل دغه تسمیقات سم کو، په هر اندازه چې دغه مارکیټ دغه مثال هغه اندازه باندې چې دی اړتیا ورته لري، موږ هغه ونه شی ورواسته تر هغه اضافه نه.
1: بله درفشانی صاحب، مننه. لکه چې وا موریدل عبدالله ستانکزی چې بزګر دی او پلورونکی حکمت الله درفشانی، دواړو د بادرنګ او هندوانو د کرلو نیولې تر خرڅولو پورې دوی دواړه له ستونزو سره مخ دي، خو د بستهبندۍ مرکزونو جوړولو په څیر ځایونه اغیزمن ختلی شي.
2: بالکل، موږ هیله لرو چې دا بحث به د پالیسۍ جوړونې په برخه کې بدلون راولي، او د اړوندو ادارو پاملرنه به په باثبات تولید او بازارونو تمرکز وکړي چې د هیواد بزګرانو ته ګټه ورسیږي.
1: د بی بی سی رادیو د چاره څه ده برخه پای ته رسو، خو د دیقان پروګرام دوام لري. عبدالله ستانکزی چې بزګر دی له لوګر ولایت نه، او یو تن پلورونکی له کابل چې حکمت الله درفشانی دی، او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین د بی بی سی د کابل استودیو نه په دې خبرونه کې برخه اخیستې وه. له تاسو ټولو مننه کوم.

0: په خبرونه کې مو تر دې ځایه په چاره څه د خبرې وکړي او دا مو واوریدل چې د سړو خونو موجودیت د هندوانو او بادرنګو له دوام او د هغو د خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کولی شي. د هغو تداوم د نرخونو په ثبات مثبت اغیز کوي او بازار موندنه بزګرانو ته ګټه رسولی شي. خو اوس براشو د نوښت او مشورې برخې ته یو بزګر به واورو.
1: زه عبدالرحمن د خک سپید ولسوالۍ څخه یم. زموږ کښتکار د هندوانې پالیس او خربوزې دي. زموږ په منطقه کې د هندوانو پالیس چې مخته وخت چې مکرۍ هغه داسې و چې د هندوانو جوړنګان موږ نږدې کېنوله، اوس یې فاصله زیاته و چې امراض کمیږي او هندوانې غټېږي. دا امراض چې و د شری امراض دی چې جوړنګان سره نږدې کې وسی شری پکوله، خو اوس چې د جوړنګان چې پاسلی ورکو هغه شرن نه کوي، نو په دې خاطر هندوانې هم ډېره غټېږي او امراض هم نه کوي. اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کې راوړی دی چې پراکې مخته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې یې کښېنولې، خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو. امراض بل کم راځي په کښې کې چې هوا ګرمه نه ده چې هغه شره وکړي، شبنم کېږي، میده میده باران هغه وخت کې لږ لږ شته، نو هغه چې اوسې بیا امراض نه کوي. دا چې دی بس زموږ ته یو څه ګټه رارسي. بل وخت کې چې دی موږ بیا دغه د اوبو کمښت هم لرو، هغه زموږ اوبه چې دي ټوله د سولر دي، دا اوبه د سولر دي.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړئ
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیرنلو لپاره بی بی سی واورئ
3: ولسمشر ټرمپ وایي چې نور سره منلی چې ایران باید اټومي پروګرام ونه لري دوی پر اقتصادي اړیکو هم خبرې کړې دي
4: ولسمشر شی جین پینګ ډونالډ ټرمپ ته ویلي چې د سوداګرۍ یا تجارت په جګړه کې هیڅ ګټونکی نشته
3: په افغانستان کې د لوږې او د بیکارۍ د کچې لوړېدل
5: میلیونونه کورنۍ لا هم د اوبو خوړو روغتیایي خدمتونو سرپناه او جامو په ګډون د لومړنیو اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره له ستونزو سره مخ دي
3: د مالدارۍ په برخه کې 20,000 افغانانو ته د ترکیې د کاري ویزې ورکړه
2: ترکیه وایي هڅه کوي له قانوني لارو دغه هېواد ته د افغانانو ورتګ ته لار هواره او په دې توګه د غیر قانوني لارو مخه ونیسي
3: نور راپورونه او مطالب هم لرو ملتیا مې وکړئ سلامونه ستړي مسې د بی بی سي دوه مسترګه خبرونه ده ز شازیه حیایم ک انټرنټ سره لاسرسي لري نو خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلای او لیدلای شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په بیجینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره ترې به مهم لیدنې ورسته ویلي امریکا او چین کولای شي په ګډه خورا ښه راتلونکی ولري د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا ولسمشر ته په جوړه شوې دولتي ملمستیا کې ویلي چې چین او امریکا باید شریکان وي نه سیالان ولسمشر ترامپ هم د چین له مشر څخه وغوښتل چې په سپتمبر کې سپینې ماڼۍ ته ورسي دواړو ولسمشرانو دوه ساعته خبرې وکړې چې سپینې ماڼۍ مثبتې او د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ورټولې بللې دي خو سپینې ماڼۍ د تایوان په اړه چې یو له خورا حساسو موضوعاتو څخه د څه نه دی ویلي نور جزئیات په دې راپور کې چې د ظریفي امیر په غږ خبرې
6: چین د خپل نړیوال ستراتیژیک سیال امریکایي مشر ډونالد ترامپ ډیر تود هرکلای وکړ شي جینګ

0: بایدن غواړي د ډونالد ټرمپ دا سفر د دواړو هیوادونو اړیکې بیا ورغوي، لکتر لگا په هغه ورکو کې چې دواړه پر همغږی دي. د هاله د تعرفو د جګړې پر مهال لیدل شوې ترنګلتیا سره ډیر توپیر درلود. اوس د دواړو ځواکمنو هیوادونو سوداګري لري وسنه نرمخ تمام کړی. د چین کمونست ګوند بشپړه هڅه کوله چې د امریکا ولسمشر ته ځانګړی احساس ورکړي. نو د هر کلی په مراسمو کې د توپ ډزې، د درناوي کارت او د ماشومانو یو داسې ډله هم و چې خوښي څرګندوله، او ښکارېده چې دا ټول د ټرمپ د خوښي وړ وو. وروسته بیا د خلکو ستر تالار په نوم ودانۍ کې خبرې پیل شوې چې د نړۍ دوو تر ټولو ځواکمنو مشرانو د یو بل ستاینې کولې.
1: د نړۍ اوسنی سل کلن بدلون په چټکۍ روان دی. نړیوال وضعیت ګډوډ دی. نړۍ په یوه نوې څلور لارې ولاړه ده. آیا چین او امریکا د تش په نوم اوربند له دامه ځانونه خلاصولی شي؟ آیا چین او امریکا کولی شي د نړیوالو اړیکو نوې بڼه رامنځته کړي؟ آیا دواړه هیوادونه د نړیوالو ستونزو د حل لپاره ګډ کار کولی شي؟ آیا دوی کولی شي نړۍ ته زیات ثبات راولي؟ آیا دوی کولی شي د دواړو ملتونو ګټې او د انسانیت راتلونکی برخلیک روښانه کړي؟ آیا چین او امریکا د نړیوالو اړیکو نوی نظام جوړولی شي؟ دا د تاریخ پوښتنې دي، د نړۍ پوښتنې دي، او د خلکو پوښتنې دي. او دا هغه وخت دی چې موږ د لویو قدرتونو د مشرانو په توګه باید ګډې پریکړې ولیکو. مو دواړه له ډېرې مودې راهیسې یو بل پېژنو. په حقیقت کې دا د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر ټولو اوږده اړیکه ده، او زما لپاره دا یو ویاړ دی. مو به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو. زه د چین ډېر احترام کوم او ستاسو کار ستایم. ته یو لوی مشر یې. زه دا ټولو ته وایم، ته یو لوی مشر یې. ځینې خلک نه غواړي زه دا ووایم، خو زه یې وایم ځکه دا حقیقت دی.
2: موږ به په ګډه یوه ښه راتلونکی ولرو. زه د چین درناوی کوم د هغه څه لپاره چې تاسو کړي. په رښتیا هم یو ستر مشر یاست. زه هر چا ته دا خبره کوم چې تاسو یو ستر مشر یاست، خو کله ناکله خلک نه غواړي زه دا خبره وکړم.
0: خو لا هم د دغو حکومتونو ترمنځ جدي اختلافات شته، او هر یو بخپل مخ ته کار کوي. ولسمشر شی هله لري امریکا له تایوان خپل ماتل کم کړي، او ولسمشر ترامپ بیا غواړي چین پر ایران فشار واچوي چې د هورمز تنګي پرانیزي. دواړه مشران دا هله هم لري چې خپل خلکو ته وخی دوی کولای شي اختلافات لمنځه یوسي، او د ټولو د خیګنې لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي.
3: زموږ همکار ظریفه امیر وه د چین او امریکا ولسمشرانو د ایران د جګړې په اړه هم خبرې کړې، او پر دې سلا شوي چې تهران باید هیڅکله اټومي وسله ونه لري او د هورمز تنګی باید پرانیستی وي. د دوی په خبرو کې تمه وه پر سوداګرۍ، د ټکنالوژۍ پر سر سیالۍ، او هم د تایوان پر سر بحثونه وسي. نو چې زیات په دې راپور کې چې د راست ځواک په غږ خبرې
4: کړي. لک تر لګه د چین لار ته مخته وویل شو چې ولسمشر شی جین پینګ ډونالد ټرمپ ته ویلي چې د سوداګرۍ یا تجارت په جګړه کې هیڅ ګټونکی نشته. اوس دا د ډونالد ټرمپ

وشوه ځکه په اصل کې شي جن پینګ ورسره مخامخ شو او اوس موږ سوداګریزه جګړه کې د نرمخ شاهدان یو همدارنګه د چین له څرګندونو دا هم ښکاري چې شي جن پینګ د تایوان مسله د چین او امریکا ترمنځ اړیکو کې تر ټولو مهمه موضوع وبلله چین غواړي چې د امریکا حکومت تایوان ته د وسلو ورکول کم کړي په تایوان کې بیا ځینې خلک اندېښنه لري چې کله چین سره د یو تړون لپاره

امریکایانو ولسمشر ترامپ وپوښته چې د تایوان په اړه نظر څه دی. ترامپ په ځواب کې وویل دا ډېره ښه او غوره ځای دی، چین ډېر زیات ښکلی دی. اصلا دې پوښتنې ته یې له ځواب ویلو ډډه وکړه او ښایي نه یې غوښتل چې شي جین پینګ خجالت کړي. وروسته بیا دواړه یو ځای ولاړل.

0: لو دواړو خواو ته دی، خو ویلی شو چې په عمده توګه بیا امریکا او اسرائیلو ته، ځکه دی چې دغه جګړه دوی له خوا نه شروع شوې ده. نو که وګورو چین له پخوا راهیسې د منځني ختیځ په ثبات او امنیت باندې تل لوی ټینګار کړی دی، او ځکه چې چین لپاره منځنی ختیځ یوازې د پانګونې لاړ ښه نه، بلکې د هرمز تنګی چې دا اوس په دغه جګړه کې بند شوی دی او تړل شوی دی، د دې خلاصېدل خورا اړین ځکه دي چې د هرمز تنګي په تړل کېدو سره دغه په نړیواله کچه باندې بالخصوص په چین کې هم د تیلو بهیر له زنډو خنډ سره مخ دی. نو چین ځکه چې له ایران نه ډېر تیل واردوي او نوره نړۍ هم ورته، نو په دغه لیدنه کې چې ولسمشر شي ولسمشر ترامپ ته وویل چې د هرمز تنګی باید خلاص شي او څوک پکې باید باج یا ټول ونخلي، نو دا په ورته وخت کې مونږ ویلی شي چې هم ایران ته پیغام د اخکار او هم چې د امریکا ته.
1: خو ترامپ ویلي چې چین ورسره منلی چې ایران باید اټومي پروګرام ونه لري. د ایران او چین اړیکو ته په کتو آیا دا د بیجینګ د نظر او وختو په معنا ده یا کومه بله خبره ده؟
0: نه، زه فکر کوم چې دا د اتمی وسلو په اړه باندې دا د بیجینګ د نظر بدلون نه دی، بلکې دا د چین له اول سر نه د دوی رسمي موقف دی. دوی تل د اتمی وسلو د خپرېدو سره مخالفت ښکاره کړی دی او دای رسمي موقف وو چې په منځني ختیځ کې باید دا اتمی وسلو د سیال هغه باید د سیالۍ ډګر ونه وسی. نو که د 2015 کال کوم د جی سی پی او اے کوم تړون چې د ایران یا د ایران د اتمی تړون چې وو، په هغه وخت کې هم چین دغه تړون پلاوی وو، ملاتړ یې کول، او اوس هم دغه تړون د بیرته د راژوندي کېدو غوښتون کوي. نو کله چې ولسمشر ترامپ ته ولسمشر شي ویل چې دوی ورسره موافقه لري چې ایران باید اتمی وسلې ونه لري، دا په اصل کې هغه د چین د اوږدمهاله پالیسۍ تکرار دی.
1: ستاسو په نظر دا چې ترامپ هلته د چین ولسمشر سره لیدلی دی او د چین ولسمشر هم پر دې باندې ټینګار کړی دا چې یعنی یو نه یو ډول ستاسو په خبره ډیر ټینګار پر امریکا کړی دا چې لینران سره باید جګړه ختمه سي، څه فکر کوئ دا په واقع اغیزه ولري؟
0: دغه فشار په دې معنا نه هم نه ده چې حتمن په دومره غټه کچه باندې وو وسی، خو د چین خبره بیا هم مهمه ده. یو خدا ده چې د امریکا او د چین ترمنځ په خپل د اوس مهال د سوداګریزه جګړه هم روانه ده، نور مسایل هم شته ده، او بیا په ایران جګړه کې د امریکا کمزوري هم چین ته نور ملکونو ته پته ولګي ده. نو واقع یو څه لګ نه بلکې ډیر فشار لري. کومو ګورو د هرمز تنګي تړل کېدو پر وخت باندې کوم ګور ته فکر وکړو، ایوازې د چین بیړای چې کوم وی پرته کوم خند وزن د چې دای تیرې دلې شوې. نو زه فکر کوم حتمان د چین دغه فشار به تر یو ډیر حد پورې نسبت نور ملکونو ته دغه ولري غیزه ولري.
1: تاسو هم په خپل خبر کې ویل چې چین له ایران سره اړیکې لري، البته نږدې اړیکې لري، او د هرمز تنګي د تړل پاتې کېدون مخ کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت تیل به چین هر کال له ایران پیرل. له امریکا سره هم لوی سوداګریزي اړیکې سره بیجینګ څه ډول داسې تګلارې غوره کولای شي چې نسیخ وسوځي نه کبا؟
0: نو چین خو تل دغه د یو ډول ډیپلوماسي د وین وین په نامه باندې چې دا لا هغه نه دوی ګټ اخلي، هغه وایي چې په باید په هر حالت کې دواړه خواوې ګټون کې ووسی. نو کچین له ایران سره د انرژي د امنیت په برخه کې اړیکې لري، نو له امریکا سره هم تقریبا 300 میلیارډ او دغه لري. نو د دې لپاره چې سیخ و نسوزي او کباب، زه فکر کوم چې چین به لکه تر دې دمه پورې چې دوی ثابته کړي ده چې د یوې خوا هم مستقیم نه د ایران پوځي ملاتړ کوي او نه امریکا ته شاباسي ورکوي چې دا جګړه پر مخ باندې ویسي. د په ورته وخت کې چین د دې لپاره چې دغه سي حالت رامنځته نشي، نو دوی به تل لکه د تل په څیر باندې د خبرو اترو د ډیپلوماسۍ ملاتړ وکړي او چې دا چې مسلې د خبرو اترو لارې حل شي. کټ مټ لکه د اوس هم د امریکا او د چین ترمنځ کوم سوداګریزه جګړه چې روانه ده یا د هرمز تنګي پاړه باندې هم دوی چې کومې خبرې وکړي، نو زه فکر کوم چې چین به د دې لپاره چې دواړه خواوې ته یعنی یوې خوا ته نږدې پاتې نه شي، نو دغه نه به استفاده وکړه. یو بل دغه وسیله چې دوی به چین به ترې ګټه پورته کړه، اقتصادي فشار شاید هم وکاري، ځکه چې که ایران جګړه غځي نو نور هم له اقتصادي فشارونو سره مخ کېدای شي، او په ورته وخت کې امریکا هم، نو شاید ایران ته ووایي چې که جګړه ودرې نو ګټې به ترلاسه کړي، او امریکا ته هم په ورته

0: چې کتاب تریخواله کم شي نو نړیواله سوداګري به زیات شي او په دې کې به امریکا ته هم ګټوي. یو بل زه فکر کوم چې چین یو ورخیز اقدام هم نه کوي. دوی غواړي چې دغه مسله په غټو پلیټ فارمونو لکه ملګرو ملتونو تر شانګهای همکارۍ سازمان یا هم د بریکس کوم سازمان چې د حل ته دا مسله راپورته کاو دا مسله نړیواله شي او ډیر خواب پکې داخلي شي نو دا به یو بل وسیله وي چې دوی به استعمال کا.
1: د سیاسي او اقتصادي چارو یو شنون کوي جلال پاسوان وو. د ایران د حکومت نیمه دولتي خبري آژانس فارس نیوز ویلي تهران د چین یو څو سوداګریزو پیړیو ته اجازه ورکړي چې د هرمز تنګي لاري تیریسي. هیره د نوی چې ایران د نور نړۍ پر مخ هرمز تنګي تړلای دی. د فارس نیوز په خبره یوې سرچینې دوی ته خبر ورکړی وو چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او پیران کې دغه هیواد سفارت له تهران د دوی د پیړو یو د تیرېدو د اجازه د غوښتنه کړې وه. بل خبر دا چې د روسیې د حکومت ملاتړ لرونکي آر ټي رسنۍ د کرملین له قوله ویلي چې ولادمیر پوتین به ډیر ژر چین ته سفر وکړي. که څه هم دغه د سفر کره نیټه نه ده معلومه سوې خو د کرملین ویان ویلي چې ټول چمتووالی نیول شوی دی. ښاغلی پوتین وروستی ځل د 2015 کال په سپتمبر کې بیجنګ ته تللی وو او هلته یې په ستر پوځي پریډ او سرمشریزه کې ګډون کړی وو. کرملین دا اعلان چین ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره هم محاله کوي.
2: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لاره یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروي.
1: د بی بی سی د مسترګه خبرمانه ده. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وايي په افغانستان کې له هر څلور کسانو نږدې درې تنه یې د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. د ملګرو ملتونو په خبره د کډوالو د بیساري بیرته ستنېدل، وچکالۍ او د مرستو کمیدل په افغانستان کې شته بحران لا جدي کړی او دغه هیواد پر اقتصاد ډیر فشار راوستی دی. د دې ادارې په خبره اټکلونه ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان له بې وزلۍ سره مخامخ وو. نور جزئیات له کابله د بابرک احساس پر راپور کې اورو.
3: د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي د خلکو پراخ بیرته ستنېدل، د وچکالۍ زیاتېدل او د نړیوالو مرستو کمېدل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د دې ادارې په وینا سره لدې چې د افغانستان اقتصاد د دویم پرله پسې کال لپاره وده کړې خو په 2015 کال کې واقعي ناخالص کورنۍ تولید یوازې 1.9% زیات شوی. هغه شمیره چې د تیر کال په پرتله د ودې د کچې کمښت ښیي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د افغانستان ټولنیز اقتصادي ارزونې راپور ښیي چې په افغانستان کې د معیشتي ناامنۍ سره د مخ کسانو شمیر تر ډیره بدلون نه دی کړی خو په 2015 کال کې د 2.9 میلیونه افغان کډوالو تر بیرته ستنېدو وروسته شاوخوا 1.4 میلیونه نور کسان هم له معیشتي ستونزو سره مخ شوي دي. میلیونونه کورنۍ لا هم د اوبو، خوړو، روغتیایي خدمتونو، سرپناه او جامو په ګډون د لومړنیو اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره له ستونزو سره مخ دي. له 80% ډېرې کورنۍ پوروړي دي او نږدې 3/4 برخه یې د ورځني ژوند د تیرولو لپاره زیان اړونکو او بیړنیو لارو ته مخه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازی سټیفن رودریګز د همدې راپورټ په اړه کابل کې خبریالانو سره خبرو کې وویل د کډوالو بې ساري راستنېدنه او په هیواد کې دننه شته ناوړه اقتصادي وضعیت د بې وزلۍ د لا زیاتېدو لامل شوی. په دې ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې یو استازی رینټوس هانسن په ښځو او نجونو شته محدودیتونه د وضعیت د لا ناوړه کېدو اصلي لاملونه وبلل. نوموړی د ښځو پر پراخ ګډون ټینګار وکړ او افغانستان ته یې د نړیوالو مرستو د کمېدو له بدو پایلو خبرداری ورکړ. As the report starkly warns, بلخوا په افغانستان کې د جاپان سفیر کنیچی ماساموتا ویلي چې هیواد یې د افغانستان د ثبات د ملاتړ تر څنګ د دغه هیواد خلکو ته د

0: بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. له 2023 کال راهیسې نږدې 15 میلیونه افغانان هیواد ته بیرته ستانه شوي چې ډیری یې هغو ټولنو ته ورستانه شوي چې له وړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د UNDP د راپور له مخې شاوخوا 92% تازه بیرته ستانه شوي کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. په هغو ولایتونو کې چې د بیرته ستنېدونکو تر ټولو ډېر شمېر پکې میشت شوي، یوازې 3% خلک رسمي دندې لري او 78% د ژوند د تیرولو لپاره پر ورځنیو مزدوریو تکیه کوي. راپور د اقلیمي وضعیت خرابېدو ته هم اشاره کوي او وایي چې د تیر کال وچکالۍ د هیواد 86% سیمې اغېزمنې کړي دي.
1: له کابل د ببرک احساس راپور ته غوږ وی. د کابل د دوه ښاریانو خبرې اوس اورو چې وایي کاربار نسته او له اقتصادي او مالي ستونزو سره دوی مخامخ دي.
2: نوم مې حاجي ګل ده، زه دلته کارګری کوم، د چاوک باندې دلته راځم کار کوم. ولا خو دسته او تا کې دوه ورځ درې ورځ کاري، بیا درې ورځ بیا کاري، هغه دغومره رپې راځي، هغه په تاک خارسو کې تا فکر راځي لګي کارونه نست. مثال 300 رپې راکې، په 300 رپې کې 50 رپې دی ورځ خرصا په مشخص راځي، او یا تیار په 200 رپې راځي راځي هغه کوم دلار کرایه حساب ورواچا او 300 رپې من پات کیږي. هغه کې بیکاری حساب کتاب سراسي هغه بیا به خنه پات کیږي. دا وش په کیس مش مثال 15 ورځ بیا کار او 2 ورځ کارم کړی دا
3: زمان. نوم سلیم ده او زه د کوټسنګي کراشیوانم. کوټسنګي کې جوړ ټوب کوم، دلته خلکو سره خلکو بارونه ورو ورو زه دروازه سبای شده نه و ونی می بجې راز دلته کار ته تر ما خام اتات نیمه نه خو پورې مونږ دلته کار کوو. او په دا کې نو کله سل یو نیم سلوشي، کله سل یو نیم سلو پېمن کېږي، نو په هغه باندې وچه ډوډۍ اخلو، کله نه کله ورسره بیا پیاز یا بل شی ورسره دغه کو نو هغه وړو سره وخوري، او کله نه نه بیا شنه چای کېږي نو بوره مور ورته وخت سل ورته 500 روپۍ هغه باندې چای ورته خدای ما غږه دغه په هغه باندې خپل وخت یې لګي. از 15000 روپۍ دغه شته ډاکټر نه قرضاره يم، سلور 20000 روپۍ د کور د کرانه قرضاره يم، او نه نفر کور ته کور کې لرو، او ماشاءالله نور خپل روزګار د کوونو قرضاران چې راځي دغه نزان پټو را پټو او کوي نو تسل 200 روپۍ ورته اگي ته ورکو نو دغه نشته. او لا شکر او باسو نو سبق او ول سغشت نه دا خدای نه ډیر شکر گزار یو چې اوس د غلط خدای دې نه بتره را نولې مونږ باندې.
1: د کابل د دوو ستونکو خبر مو اوریدلې. ترکیه اعلان کړی چې د مالداری په برخه کې 20000 افغانانو ته د کار ویزه ورکړي دي. راپورونه وایي د سره د انقره او د طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې تعادل سره روانې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې له بل سره ډیپلوماټیک، اقتصادي او د کډوالو چارو په برخو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دې اړه زموږ د همکارې محجوبې نوروزی رپورټ اورو چې پښتو شوې باندې نجمه زلا وایي.
4: کابل کې د ترکیه ډیپلوماټیک پلاوی مشر سادین الدز وایي د طالبان حکومت کې د کډوالو او بیرتراستنونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. ترکیه کې د افغان کډوالو موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه هغه بلل کیږي. ترکیه وایي هڅه کوي له قانوني لارو دغه هیواد ته د افغانانو ورتګ ته لار هواره او په دې توګه د غیر قانوني لارو مخه ونیسي. ترکی چارواکي وایي یوازې د مال ساتنې په برخه کې 20000 افغان وګړو ته د کار ویزې صادرې کړې دي، خو ترکیه کې میشت افغانان بیا هلته د پولیسو له ناوړه چلند او سختیو سره ټکوي. هلته یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
5: خدا شاید اسوال لبولا یا خانم چنان زدن کاته می
6: خدای شته چې یو ښځه دلته داسې ووهله او پر ځمکه یې راوغورځوله چې آن په غېږ کې ماشوم هم پر ځمکه ولګېد او سر یې وپړسېد. بیا یې هغوی وګواښل چې روغتون ته مو بیایو، خو که مو هلته وویل چې پولیس یې وهلي یو بیا دې خاوند بندي کوم.
4: ترکی چارواکي وایي افغانستان د ترکیې لپاره ځانګړی ځای لري. د ترکیې دغه استازی وایي د دوی د دولتي مرستو ترڅنګ د هغه هیواد ځینې خیریه ټولنې هم په افغانستان کې پراختیایي پروژې لري. ترکیه کې د افغانستان سفارت فعال دی او دغه هیواد استانبول ښار کې افغان کنسولګری هم طالبان حکومت ته سپارلې. ترکیه هڅه کوي هم له افغانستان سره خپلې اړیکې وپالي او هم هلته ورتلونکي کډوال مدیریت کړي. د دوړو هیوادونو د چارواکو لیدنه کې د طالبان حکومت د

0: کډوالو چار وزیر ویلی چې دوی له ترکیې په خپل خوخه د افغان کډوالو د ورستنېدو هرکلی کوي، خو دې چارې هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. هلته یو افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي:
1: له بده مرغه وضعیت مو ډیر خراب دی، په ځانګړي ډول هغه خلک لکه موږ چې اسناد نه لرو، که هلته لاړ سو د کور سرپرست هم ونه لرو، څنګه به کار وکړو او څنګه به خپلې کورنۍ وچلوو؟ ځکه چې د کار او زده کړو اجازه هم نشته او بیکاري هم زیاته ده.
0: که څه هم ترکیه افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو هلته یې د طالبانو له حکومت سره سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکې ساتلې دي.
2: د محجوبې نوروزی راپور ته غوږ وی. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې له 4 میلیونه ډیر افغان کډوال د امریکا، اسرائیل او ایران د جګړې له امله تر ډیره پټ او هېر شوي قربانیان ګڼل کیږي. اوس چې عاید کم شوی او هلته انفلاسیون زیات شوی، هغوی خپلو کورنیو ته خواړه او د اړتیا وړ شیان نشي چمتو کولی او نه هم د کور کرایه ورکولی سي. نور جزئیات د شکیبا حبیب په دې راپور کې.
3: خغلی ایګلند وایي د خوړو بیې د تیر کال پرتله شاوخوا 2 برابر لوړې شوې دي. خلک اړ کیږي چې خواړه کم کړي، طبي درملنه وځنډوي او پورونه واخلي، په داسې حال کې چې د جګړې او بې ځایه کېدو سختۍ هم زغمي. جان ایګلند وایي یو څه هیله شته چې د ناروې د کډوالو شورا زرګونو کورنۍ ته د بیړنیو نقدو مرستو پور کولو هغوی ته د اړتیا وړ توکي او خواړه برابر کړي. دا اداره ماشومان و میندو پلرونو او ښوونکو ته د رواني روغتیا ملاتړ هم برابروي او د جګړې زیانمن شوي ښوونځي رغوي او ماشومان ته د زده کړې خوندي ځایونه برابروي. دی وایي جګړې میلیونونه کسان بې ځایه کړي دي. دغه سازمان د ناروې، سویډن او اروپایي ټولنې له تمویل برخمن دی، خو نور مرستندویان تر اوسه بې ځوابه پاتې دي، حال دا چې اړتیاوې ورځ تر بلې زیاتېږي. جان ایګلند وړاندې لیکلي اوس یوازې د نورو زرو کورنیو لپاره بودی جشته او ډیرای نور عاجل مرستې نه ترلاسه کوي. که اضافي تمویل ونه شي، د بیړنیو مرستو بودیجه به په یوه میاشت کې ختم شي. د ناروې د کډوالو شورا له 2012 کال رئیس په ایران کې له افغان کډوالو سره مرسته کوي. اوس یې مرستې د حق افغانانو او ایرانیانو لپاره هم زیاتې کړي چې په دې جګړه کې هر څه له لاسه ورکړي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي دوی د ایران او افغانستان ترمنځ په 9 ولایتونو کې فعالیت لري او په افغانستان کې د راستنېدو او بیا ادغام په مهمو مرکزونو کې هم حضور لري. د دغه عملیاتو د پراخیدو لپاره بیړنۍ مالی مرستې ته اړتیا ده چې میلیونونو اړمنو خلکو ته لا زیات خدمتونه ورسوي.
2: شکیبا حبیب وا.
4: د ایجنټیک ای آی پراتک په تیر یو کال کې تقریبا په هر سکتور کې خورې تغیرات راغلي چې سکتور دغه څخه د کارموندنې سکتور
2: په ډیره بخانه سره دلته باید یو اعلان خبر شوی وای، خو هغه خبر نه سه. خبره دا ده چې AI یا مصنوعي ځیرکتیا د دندو په موندلو او یا د لاسته ورکولو کې رول لري او کنه، په دې اړه د معلوماتي ټکنالوژي کارپو شمس الله شمس معلومات راکړي دي. نو سرته غوږ ونیسئ.
4: د ایجنټیک AI پراتک په تیر یو کال کې تقریبا په هر سکتور کې خورې تغیرات راغلي چې یو سکتور دغه څخه د کارموندنې سکتور ته د یو دندې موندل یا د لاسته ورکول مستقیم ډول AI سره تړاو لري. په خوښ به کم کارونه ساتونه ورځې وخت نیولې، اوس د AI په مرسته هغه کارونه په 2 ثانیو او دقیقو کې ترسره کیږي. په خوښ به د خلکو سیویګانې د نړیوال کمپنیانو تر ATS فلټر نه تیرېدلې، اوس د AI په مرسته هغه کارونه خورا ښه سوي دي چې یو کس ته د دې چانس ورکوي چې وکولای شي نړیوال کمپنیانو ته اپلای وکړي او تر څنګ یې نوي وظیفې پیدا کړي، که خپل مهارتونه ورکړي تاسو به نوي دندې پیدا کړي، انټرویو په امادګۍ کې به هم مرسته درسره وکړي او تر څنګ که چیرې موږ د AI د دې لپاره وکاروو چې کاپي یا پیسټ کړو، نو د ATS سیستمونو په هغه ډیټیکټ کړي او بیا هم که نورې مرحلې ته ولاړ شو په انټرویو کې به ځینې پوښتنې زموږ څخه وشي چې بیا به دوی په موږ پوره چې موږ د AI څخه شان را کاپي کړي دي او هغه به زموږ د چانس د کمی کېدو خورا کم کړي. حتی دا چې کله ناکله انسان څخه هم AI ډېر انصافي کوي، اول تر ټولو مهم اساس دا ده چې د AI د AI ماډل روزنه ده. که چیرې د AI ماډلونه پر تاسې بنا او بنسټونو هغه ټرین شوي چې هغه تعصبدار یې چې

0: د معلوماتي ټیکنالوژي یو کارپو شمس الله شمسو په پام کې دا چې د فوټبال د نړیوال جام د سګنې مراسمو پر مهال مشهوري سندرغاړي مدونا او شکیرا سندري وای. نور جزئیات له زلا سهار اورو.
1: د روان کال د فوټبال نړیوال جام کې به مشهور سندرغاړي شکیرا چې نڅا هم کوي خپل نوې سندره وای چې دایدای نومي. اوس خبرونه راځي چې مشهور سندرغاړي مدونا به د بي ټي اس د هنري ډلې په ملتیا چې شکیرا به هم ورسره ملګری وي د فوټبال نړیوال جام د نیمه پایلو په پروګرام کې پر سټیج را څرګند شي. د فوټبال نړیوال جام لوبي د سګ جون لیول سمي د جولای تر 14 پوري امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه تر سره کوي.
0: د پی پی سی د ایم سترګه خبرونه د سپین تنی په لارخونه عبد الله الهام صبر عزیز او ماشه ازیه حیات تاسو جوړ کړ خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب په پانه باندې بیا بیا اوریدلای شي. پر فیسبوک او یوټیوب باندې هلته د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه هم مکتوب لیکي. زه یې لولم کور ودان چې بی بی سی تا غوږی.